to o sport o to tonga I talau talonga le nefo I hafiafi aso tofi to e fa minute ona afa tonu leo le tu lai valu. A matatu ya tatu talonga le nei hafiafi a wavo I sila mai mua le tapo inga le tatu o tonu o ya onisi failo wata longa wata ta auto my nei ya wale neva yaso National Rugby League pole NRL fanga solo di time nei ila so la via fi be antali tu la se fullo ola ta alo ile Parramatta Eels male South Sydney Rapitas ile afia finei ola ta aloi ile tamursanga alvaya solo na sumal fituna nei taluna fanga solo datu tamursanga ole National Rugby League ile aso tayao tapina mai ile vanu le afia fi la ta aloi le Gold Coast Titans male Canterbury Bankstown Bulldogs ile vanu le afia fi le sunga Steve Grayton malevainga mse foi le sunga ya tino malevainga fene ya vanoa fa mafan fananga ile sunga ya tino mese foi siona ainga pe una fenga yai ya malevala au pa ia le tua ile afia fi foi ya dai au le tali tula se fulu le ata alo le Brisbane Broncos male South Sydney Roosters ile afia fi tan se fulu ile afia fi atai hao ile aso jo na I o ta longa wa fa ino a wale sila mai mo le tatu tino Dolphins le ata alo male New Zealand Warriors, yeah. Abdawaz, tapena mai le awan tatua tunu. Lima ile afia fi la stona I bat Madrid so I fuma le ola. Aso lua se fuma le fitu o uni. Ta anloa I male au malosi le neyo le Dolphins. Dolphins, ele ta malar sa wale Dolphins le ile afia fi. Nere ele afia fi nea. A misi ai ta mun sanga pe una fanga solo mai ai. Ma oa e arfi na wale Dolphins. Talonga so ai le afali tu lai fitu le afia felesto na ibe avatur sui fumaleola o le ata alo ai le Cowboys male Penrith Panthers. Talonga le top one, ya utelo o mai lopo le atu langa le ile Cowboys demine. Ma o se talonga fo I se talafa solo pito, pe ona fa iloa I pepa fa mtalanga mai le NRL. O le talonga le dei, o le afa manatu ina I le tolu se lau o talonga. Ale sunga ia Jason Daumalolo au mai se popole na tasi ele wai ele o se sa mo le sunga ia Jason Daumalolo a o tatu tua oi no pasifika e mita mita ai le loto ia I Daumafenga fo ia ni yalo le a tu pasifika ile sunga ia Jason Daumalolo masalo ele tau failo tasi voi nei o tamata alo walongo longo ao na tala a ave ele ngata ile au malosi nei ala MMT fia tau sanga taluai ya o ye fo isa faya nisi o suinga pe ona watatai umai ya ima faufaunga o alo matama fanao al pasifika ile li liu mai lea ile representing o au te tele ole ole lalolangi pe ona I Australia ai tu umailu na ao e tau tu aisio na tunu I donga ya teise ni tau malolo le na ele tau failo tau tua fo ye sieta mani failo ngai na ile tonu se lau wana ta longa ile aso to na inei ai ta alo tonua malapis Penrith Panthers ile afiafi ole aso to na in tau alunga ile aso to na in le ta alunga le Melbourne Storms afali tulaiva a mesi fo ile Manly Sea Eagles ta alo sia I tau manu le talonga le ale Melbourne Storms. Ile aso sa, aso lua suma le valo uni, ole a ta alo le Canberra Raiders, ma le St. George le Dragons, fa ile afi afi. Talonga e so ai, ile afi afi lava le aso sa, ono ile afi afi, ole a ta alo le Newcastle Knights, ma le West Tigers. Tasi ni o talonga maata ngofie, ya pe amatu tisufu ma le ola, ile aso tonai.